0: 監督。
1: え、すみません、ご苦労。いいか、よって交差射撃です。正直なところ米軍の方が歩兵隊、
2: はい、こちらは龍先生だ。先生、どうぞ。

0: 教授，你为什么不鼓掌？彼は藤本先生の教え子です。ああ、藤本先生の学生だったか。私と先生とは長い付き合いでね、去年南京で手ひどくやられた時、藤本先生にお世話になったんだ。民主中学校は頑張ってくれたまえ。はい、来。
1: Come on, mother, I'll finish now.

0: 減量でもないが。なんで違う頃
1: 100。母亲依子一辈子的热情都献给了坚姐。
0: ラーメン屋さんだったんです。これ。あ、これ歌。仕事しながら歌っております。鰹節を食べてくださいっていう。死ぬ時もう誰も知らないから私だけだから。これ一緒に持っていきます。天国へ。